0: tuke ngā taimi a te tangata e mawhai o pēnei. Te lala, e whai mai te tusi te fiafi te nei, o Iesu lo te nei whai pati nei ia. Te alofa ko i te aliki, ko te tuku atu kātoa toa tau loto, tau anganga, mo tau mako au whau kātoa, te tau o tuku kātoa ki ei. Se o whai o tuku tau anganga, mo tau mako au whau ki ei, ka e tuku tau loto whakatea. Me ka se kātoa toa tau alofa ki te atua. Te ala, mo ko tene whalongo mai te tia tene nda tau katoa, ko se tino whalongo, te atenua ia, anau tū walu te tia tete nei. Te malosi, te ola, te au mai kailone te atua. Te lala ke tau ine tātou te alofa te atua, te na malosi na mai ki rumai tātou, ko te alofa tātou. Te lala, ko tu kato tō tō mawhawhau ki ei, ko tu kato tō loto kato ki ei, ko tu kato tō tō ngāngi ki aia. Tēnā te mea, te whakamaksau mai ne te tūsi te whiati te nei, te whaipatinga Iesu, me ka whai a lopa tātou ki te atua. E tu kato tau loto, tu kato tau anganga, mo tau mawhawhau kato ki aia. Tā te tēnā te muna, i a mai neau te whiati te nei, te anganga o te atua, e whala uefa nei, ka hoti ni whala ngolong mai te whiati te nei, o te mea, ki a lopa pā tonko ki te atua, me ko i a fuane a lopa ki a koe. Riki a te alikin te namuna, ke whaasi nau tātou stalsanga, whaftai te atua, do lofa tu mau ka lei lungan mātou. Ke fias te nei, viti e whailo ne mātou tu ngoa, me i do lofa e whakafo whailo i mātou. Pāku mātou, i vai vai mātou i staimi, i puli mātou koi tau penga taimi. Ako mātou i whaftai, me i do lofa tu mau ka lei lungan mātou. Te la viti a koi te seka tamai, whaftai. Ke fias te nei, pahamania ne koi mūtou atu penua, tu walu ia pene pungi mātou i lungan i lunga i New Zealand nei te liki. Ato mea, a ka ike, tasika tō mātou i oli mālofa. Paka vai mea katoa ki a koe, i takitaki, ko te mea ke tonu ei, mātou i o mua te liki. Ka fogei mātou ki a koe o viki inga mouta a vaina te liki. Ato kola e nufoi masaki inga te liki, e fiasi te nei tō alofa, e faka lei katoa tō nei koe. Hai faka fau kai loto wanga kai mātou. I e tūlā te fiafi te nei koi toe i tūlā ngā te porokolame, pasangai pānau te li tio te li, pahmania ne koe, pakai kufuke ne koe mte manuia. E nā te talo i te ngō mana Iesu ka langa tu e mato, pahastai. Amen.
1: Yeah, we kia te liki mō te pakao te fiafi te nei nito. Yeah, ngā li tiki te a te pakao te fiafi te nei. Tui whakamana te mei tātou te alofa te liki, yeah. Whakawhitai lahi. Kai amai house things, i gona amai tō, Tuwalu community, i gona tōkau Tuwalu, i gona i Waitara Nito, te apapte e nei?
0: Ia, i tai i lalo nei, e mā losi katoa, whakawhitai, ia, o te moko moko pua tenei kō tai, moko māri e. Kai wā lopātu kia koulu e gona ia, pēlā kou tino tino Tuwalu whalongolong mai te apiaste e nei, wā lopātu mai gona ia.
1: Paftai lasi. Ia, paftai hoki. Ia kwa alofa lahi a tōkeu mātou mai konei kia koulua. Ka kolomeni im te kāinga pēm whānau. Ka pēnā hakele mo tōkau tūwalu wana ia. E whetau i mo koulua i te wai aste ne. Kwa alofa lahi a tōkeu mātou mai rungu konei te pīmonu tūwalu kia koulua katoa ne. Ia, ka e tōwha la ne. Ia.
0: Ia, whā pua.
1: Ia, whā. Ia, ko te tāmini tēli kiuk tēnā nito li pine mo tēnā kāinga tēnā whai mai nei lātou te lotu o tāwe te 15 nei, ko mai nei tāwa ki te 10 walu nei minuta te kānga o te itu lai ono. I koe tue whakaholo tāporo kalame, whakalongo mua tāwa ki te pehe tahi tēnei, mai te Magic Bobo, matalapua o te wabea whakalongo tāwa ki a te 15 nei.
2: PMN Tuvalu.